Benedikt dedi.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.

0: Thánh Cha sẽ gặp các linh mục Ý vào ngày 12 tháng 12.
1: Roma, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ gặp hàng giáo sĩ của Ý vào thứ Bảy ngày 12 tháng 12. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, các linh mục sẽ tham dự một buổi suy tư và canh thức cầu nguyện. Thông tin được Đức Hồng Y Matteo Yuppi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý, công bố trong thư gửi các giám mục nước này vào ngày 29 tháng 7.
0: Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm một năm tông thư Lòng Trung Thành Kiến Tạo Tương Lai, được công bố dịp kỷ niệm 60 năm hai sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai, Optatam Tosius về đạo tạo linh mục và Presbyterorum Ordinis về đời sống và thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y Ruppi gọi cuộc gặp gỡ là cơ hội quý giá của sự hiệp thông, cầu nguyện và tình huynh đệ, giúp các linh mục canh tân sự gắn bó với Chúa Kitô và lòng sẵn sàng phục vụ người trong giáo hội cũng như nơi những người được trao phó cho họ. Theo Đức Hồng Y, lòng trung thành không đồng nghĩa với bất động hay lặp lại cách mệt mỏi, nhưng là ân sủng cần được đón nhận và là hành trình hoán cải mỗi ngày. Ngài nhấn mạnh rằng, hai sắc lệnh của công đồng giúp gìn giữ thừa tác vụ linh mục trong mối liên hệ sống động với Chúa Kitô và giáo hội, trong sự hiệp thông với giáo mục, trong tình huynh đệ của hàng linh mục và trong việc phục vụ dân Chúa. Ngài xác định, chúng ta không chỉ được kêu gọi để tưởng nhớ mà còn để đón nhận một di sản cho hiện tại và tương lai. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng ghi nhận lòng quảng đại và sự trung thành âm thầm của các linh mục trong việc loan báo lời Chúa, cử hành thánh thể, đồng hành với các tín hữu và chăm sóc cộng đoàn. Ngài không che giấu những mệt mỏi, cô đơn, chán nản và gánh nặng trách nhiệm ngày càng gia tăng mà các linh mục phải đối mặt. Đức Hồng Y nói, chúng ta không muốn che giấu những khó khăn này, nhưng chúng ta cũng không muốn để chúng quyết định tất cả. Chính vì lý do này, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ lẫn nhau và tìm lại niềm vui trong ơn gọi của mình. Ngài tin rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ giúp các linh mục cảm thấy được củng cố trong đức tin, được khích lệ trong sứ vụ và hiệp nhất hơn trong sự hiệp thông. Ngài kết luận, không mục tử nào sống và phục vụ một mình. Chúng ta cần nhau, cần lời cầu nguyện chung, cần sự lắng nghe và một tình huynh đệ cụ thể để duy trì lòng trung thành và tạo dựng tương lai.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Assisi, Rimini và Castel Gandolfo trong tháng 8.
0: Vatican, văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch các thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 8 năm 2026. Trong chương trình có thánh lễ với các bạn trẻ tại Assisi, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Castel Gandolfo, thánh lễ tại cảng Rimini sau chuyến viếng thăm Đại hội Tình Bằng Hữu giữa các dân tộc và thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano.
1: Điểm dừng chân đầu tiên là Assisi vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Trong chuyến viếng thăm mục vụ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tham dự sự kiện Go Franciscan Youth Meeting 2026, cuộc gặp gỡ quốc tế quy tụ những người trẻ từ nhiều quốc gia. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Ngài sẽ trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp đại diện các dòng Francisco và cử hành thánh lễ vào lúc 10:30 trong đền thờ, nơi có nhà nguyện Porciuncola. Vào ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây cũng là nơi Ngài đã cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào năm ngoái 2025. Ngày 22 tháng 8, sau bài diễn văn tại Đại hội Tình Bạn Hữu giữa các dân tộc ở Rimini, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 18:30 tại cảng Rimini. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo để cử hành thánh lễ lúc 18 giờ tại nhà thờ Đức Mẹ Rất Thánh ở Hồ Albano. Đây sẽ là buổi cử hành công khai cuối cùng của Ngài trong tháng 8. Sau thánh lễ, một cuộc rước trên mặt nước với các thuyền trên Hồ Albano sẽ diễn ra nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồ. Chuyến viếng thăm vào ngày 6 tháng 8 cũng là lần thứ hai Đức Thánh Cha Leo 14 đến Assisi. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên vào tháng 11 năm 2025, Ngài đã cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco và hứa sẽ trở lại thành phố của vị thánh nghèo này.
0: Đức Thánh Cha xác nhận việc bổ nhiệm hai giám mục tại Trung Quốc trong vòng một tuần.
1: Trung Quốc, trong vòng một tuần, tại Trung Quốc có hai lễ truyền chức giám mục. Vào ngày 22 tháng 7, cha Giuse Trương Ngạn Phong làm giám mục phó của giáo phận Ba Môn. Và vào ngày 29 tháng 7, cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn làm giám mục giáo phận Xích Phong. Hai giáo phận đều thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Hai tân giám mục được Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm vào ngày 15 tháng 6, theo các thủ tục được thiết lập trong thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục.
0: Đức cha Giuse Trương Ngạn Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học Đại chủng viện thần học Thẩm Dương và thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đông. Từ năm 2007 đến 2010, Ngài học thần học Kinh Thánh tại Đại học Công giáo Daejeon, Hàn Quốc. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Xích Phong ngày 18 tháng 11 năm 2010. Sau khi phục vụ tại tòa giám mục và nhiều giáo xứ, Ngài lần lượt làm cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong và giáo xứ Lâm Đông. Từ tháng 10 năm 2021, Ngài giữ chức giám quản giáo phận Xích Phong. Đức cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm Hậu Kỳ, Nội Mông. Ngài theo học tại Đại chủng viện Hà Bắc từ năm 2000 đến năm 2007. Sau đó, tiếp tục học tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Ba Môn ngày 1 tháng 1 năm 2011 và theo học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2016. Sau khi trở về giáo phận, Ngài đảm nhiệm vai trò giám đốc trung tâm đào tạo địa phương, rồi được bổ nhiệm làm tổng đại diện và cha sở nhà thờ chính tòa. Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký lần đầu vào năm 2018 nhằm điều chỉnh tiến trình tuyển chọn và công nhận các giám mục công giáo tại Trung Quốc. Dù nội dung đầy đủ chưa từng được công bố, thỏa thuận được gia hạn nhiều lần và đến năm 2004 đã được gia hạn thêm 4 năm, có hiệu lực đến năm 2028. Với việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm và việc truyền chức giám mục cho cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn, đã có 16 giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
1: Vatican mở rộng chăm sóc y tế cho các tu sĩ và các nhà truyền giáo không có bảo hiểm.
0: Vatican triển khai một hệ thống mới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho các tu sĩ, nhà truyền giáo và những người phục vụ giáo hội chưa thuộc diện được bảo hiểm của Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, gọi tắt là FAST. Sáng kiến hoạt động theo nguyên tắc liên đới, phi lợi nhuận và bền vững, cung cấp các chương trình phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc lâu dài cho những người thụ hưởng.
1: Dự án được chính thức hóa bằng thỏa thuận được ký vào ngày 13 tháng 7 giữa Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, công ty Rebihon và Quỹ Futuro Salute. Những người ký kết gồm nữ tu Rafael La Petrini, đại diện của Vatican, ông Roberto Favaretto, chủ tịch của Rebihon, và ông Marco Favaretto, giám đốc điều hành Quỹ Futuro Salute. Theo Phủ Thống đốc, sáng kiến nhằm tạo điều kiện cho những người thụ hưởng tham gia các chương trình phòng bệnh và chăm sóc y tế thông qua một mô hình tổ chức và tài chính riêng. Nguồn lực được sử dụng theo các nguyên tắc liên đới, bền vững và không nhằm tạo lợi nhuận cá nhân, qua đó đảm bảo chương trình có thể hoạt động ổn định trong trung và dài hạn. Sáng kiến đáp ứng một nhu cầu tồn tại đã từ lâu. Theo truyền thống, hệ thống bảo hiểm y tế của Vatican được cấu trúc xung quanh Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, chủ yếu dành cho các nhân viên, cư dân và các đối tượng khác có liên hệ trực tiếp với các tổ chức của Vatican. Nhưng nhiều tu sĩ thuộc các hội đồng độc lập về pháp lý và kinh tế với Vatican, trong khi các nhà truyền giáo thường phục vụ tại những quốc gia có hệ thống y tế còn hạn chế. Vì thế, họ khó có thể tiếp cận được chương trình phòng bệnh, điều trị chuyên khoa hoặc chăm sóc dài hạn. Thay vì mở rộng trực tiếp FAST, thỏa thuận thiết lập một cơ chế riêng. Phủ Thống đốc sẽ xác định người thụ hưởng và điều phối chuyên môn qua Ban Y tế và Vệ sinh. Rebihon phụ trách xây dựng mô hình tổ chức và kinh tế, còn Quỹ Futuro Salute đảm bảo việc huy động nguồn lực và thúc đẩy các hoạt động liên đới. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nên một mạng lưới chăm sóc ổn định, giúp cho những người phục vụ giáo hội được bảo vệ tốt hơn về sức khỏe, bất kể nơi họ thi hành sứ vụ.
0: Hàn Quốc tăng tốc chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc. Từ ngày 3 tháng 8, Giáo hội Hàn Quốc bước vào năm chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Khoảng 230 giáo sứ, 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, y tế và đảm bảo an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế.
0: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 2027. Với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Đây là lần thứ hai đại hội được tổ chức tại châu Á, sau Manila năm 1995, và là lần đầu tiên một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số đăng cai sự kiện. Công tác chuẩn bị đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu sang giai đoạn thực hiện đầy đủ, với các công việc đang được tiến hành về dịch vụ cho khách hành hương, chỗ ở, vận chuyển, an ninh, chăm sóc y tế và liên lạc. Đức Tổng giám mục Peter Sung Tak Chung của Seoul, Chủ tịch Ban tổ chức địa phương cho biết, 3 năm qua chủ yếu dành cho việc xây dựng nền tảng, năm cuối cùng sẽ tập trung vào hoàn thiện công tác đón tiếp và phục vụ khách hành hương. Ngài nói, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để biến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 thành một lễ hội của hy vọng và là minh chứng cho lòng hiếu khách và tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Trước những ngày chính tại Seoul, các bạn trẻ quốc tế sẽ tham dự những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, tại 15 giáo phận trên toàn Hàn Quốc. Khoảng 230 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Seoul đang tuyển chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, giúp họ trải nghiệm đời sống gia đình, cộng đoàn và văn hóa địa phương. Các cơ sở công cộng cũng có thể sử dụng làm chỗ ở bổ sung. Ban tổ chức dự kiến huy động 30.000 tình nguyện viên, trong đó 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm, đảm trách phiên dịch, y tế, an ninh và hỗ trợ khách hành hương. 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Chính phủ Hàn Quốc, Quốc hội, chính quyền thành phố Seoul và các cơ quan giáo dục của thành phố đang hỗ trợ công tác chuẩn bị. Các luật và quy định được ban hành trong năm 2026 tạo cơ sở hợp tác về giao thông, an ninh, y tế, hành chính và sử dụng cơ sở công cộng. Ban tổ chức đã thành lập Trung tâm ứng phó khủng hoảng, đường dây nóng đa ngôn ngữ và hệ thống y tế do Trung tâm Y tế Công giáo điều phối, kết nối các trạm sơ cứu, phòng khám tại chỗ, bệnh viện và khu chăm sóc tích cực. Việc đăng ký khách hành hương quốc tế sẽ mở vào tháng 10 với 11 gói lựa chọn, gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại, bảo hiểm và bộ hành hương chính thức. Chi phí từ khoảng 80 đến 310 đô la Mỹ. Khoảng 250 đại diện mục vụ giới trẻ toàn cầu sẽ họp tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến 17 tháng 9. Dịp đếm ngược một năm sẽ được đánh dấu bằng việc công bố bài hát chính thức Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian. Bài hát do nhạc sĩ công giáo người Hàn Quốc Francis Jijun Kim sáng tác, được chọn trong 434 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây hơi thở sự sống, mời người trẻ tham gia bảo vệ môi trường và giảm tác động sinh thái của đại hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng và Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho các môn đệ của Ngài, anh em không hiểu sao? Và dĩ nhiên câu hỏi đó ngày hôm nay cũng được gửi đến chúng ta. Khi chúng ta nghe lời Chúa, dường như vẫn có một cái khoảng cách khá là xa giữa điều mà Chúa thực sự bận tâm, điều Chúa thực sự muốn gửi gắm đến cho chúng ta và điều chúng ta chờ đợi. Luôn luôn có một cái khoảng cách nào đó. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy coi chừng cái men của người Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê, tức là những cái thứ men, những cái thứ khuynh hướng xấu trong lòng của chúng ta, trong trái tim chúng ta. Thế nhưng mà các môn đệ thì nghe xong thì lại cứ nghĩ đến men làm bánh thôi, Tại vì điều họ đang bận tâm là chuyện thiếu bánh, họ sợ mình sẽ không có đủ để sống được. Và Chúa Giêsu sau khi mà Ngài thấy một cái khoảng cách lớn như vậy, thì Ngài đi vào trong chính cái mối bận tâm của các môn đệ. Rồi Ngài bắt đầu hướng họ về cái mối bận tâm của Ngài bằng hai con số 7, con số 12. Ngài hỏi họ rằng là sau phép lạ hóa bánh ra nhiều anh em vừa chứng kiến đó, anh em thấy còn lại bao nhiêu? 7 thúng và 12 giỏ đầy, đúng không ạ? Nhưng mà 7 thúng và 12 giỏ thì thực ra cũng không phải là quá nhiều so với một đám đông. Nhưng mà cái con số tượng trưng ấy, con số 7 và con số 12, nó có cái giá trị tượng trưng của sự đầy đủ, của sự hoàn hảo, của sự no đủ. Đó là dấu chỉ cho thấy rằng điều mà Chúa thực sự ban cho chúng ta, bánh hằng sống mà Chúa sẽ trở nên cho chúng ta, sẽ không bao giờ thiếu cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải lo giữ khư khư cho riêng mình, trong khi xét về mặt bánh ăn, về chuyện cơm bánh, cơm áo gạo tiền, thì cũng còn biết bao nhiêu người khác trong lúc này đây đang kêu lên trong cơn thiếu thốn. Những người đang ở những khu vực chiến tranh, những người đang ở trong những khu ổ chuột, những người đang ở những cái nơi hỏa hoạn như chúng ta thấy trong những ngày gần đây. Vậy tại sao nếu chúng ta biết rằng Thiên Chúa đủ quan phòng cho chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ cho chúng ta phải thiếu thốn, đặc biệt là cái điều quan trọng nhất của chúng ta, đó là cái sự sống, là đức tin, thì chúng ta lại cứ phải khư khư giữ cho riêng mình những cái nhu cầu vật chất? Chúng ta có thể thấy rằng là liệu khi chúng ta đứng trước những cái cảnh nghèo, những cái hoàn cảnh nan giải của gia đình này, gia đình kia, liệu là còn có thể có hy vọng cho họ hay không? Họ có dám đặt niềm tin vào người khác nữa hay không? Và liệu chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa, có đang làm cho họ thất vọng trong xã hội này hay không? Tại vì sao tôi lại đặt câu hỏi như vậy? Tại vì đúng là rất nhiều người đang thiếu nhà ở. Nhưng mà vấn đề thực sự ở đây không phải là xã hội và thế giới của chúng ta đang thiếu nhà ở. Chúng ta cần nhìn nhận rằng tại rất nhiều những cái khu đô thị lớn trong đất nước của chúng ta, có thể nói có cả hàng trăm ngàn những cái căn nhà đang phải bỏ trống. Đang bỏ trống vì vẫn còn chưa có người đến mua, chưa có người đến sống. Cho nên cái điều mà chúng ta suy nghĩ sâu xa mà chúng ta thực sự thiếu đó, nó không hẳn là thiếu vật chất, mà điều chúng ta đáng lo ngại hơn đó là thiếu cái lòng tin. Thiếu một cái lòng tin nơi Chúa, nơi nhau, để giúp cho chúng ta không co cụm giữ lấy những gì mình có, thậm chí là những gì dư thừa, để chúng ta không có khép chặt tương lai của mình, nhưng mà chúng ta dám mở ra một chút, dành một chỗ nào đó cho những người họ đang không có gì như chúng ta. Đó mới là vấn đề. Tại vì một khi chúng ta biết rằng chúng ta được đảm bảo bởi bánh hằng sống của Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất, thì chúng ta được mời gọi hãy mở ra cho những người khác, những người xung quanh chúng ta đang thiếu thốn. Đừng co cụm giữ lấy những gì mình đang có. Đức tin của chúng ta không chỉ đơn giản là một danh sách các tín điều, nhưng đức tin của chúng ta là một hành trình từ bỏ cái sự chiếm hữu cho cái tôi ích kỷ của mình, để bước ra khỏi chính mình, hướng về tha nhân. Đó chính là chuyển động của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng luôn trao ban, đấng có thể nói là say mê cái sự trao ban và trao đổi. Như Thánh Ignatius trong Linh Thao cũng có nói, tình yêu hệ ở hành động hơn là lời nói, và tình yêu cốt ở điều là người yêu và người được yêu, họ trao ban hết những gì họ có cho nhau. Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, cho nên bản chất của Ngài là đấng say mê sự trao ban. Và nếu chúng ta là người Công giáo, người Kitô hữu, chúng ta cần biết rằng đời chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Nhưng mà mặt khác, đời Thiên Chúa, có thể nói như vậy trong mặt kép, cũng đang được trao vào tay chúng ta. Chính thân thể của Thiên Chúa cũng đang được trao vào tay chúng ta nơi bí tích thánh thể. Thân thể ở đây tôi nói là thân thể của ngôi lời nhập thể. Nếu mà Thiên Chúa cảm thấy đau xót khi mà còn có những người con của người, tức là anh chị em của chúng ta đang thiếu nhà cửa để ở, để sống, thiếu cái ăn, cái mặc. Ta đã thấy cảnh khốn cùng của dân ta như Chúa nói trong Cựu Ước. Thì liệu chúng ta có nhìn thấy được cái nỗi khốn cùng của anh chị em mình không? Khi mà chúng ta biết rằng là chính Thiên Chúa Ngài cũng đã trao cái nỗi bận tâm của Ngài vào cho chúng ta. Thành ra chúng ta nên thánh là gì? Không chỉ đơn giản là làm cho mình được đạo đức hơn, thánh thiện hơn, nhưng mà làm cho mình biết sống nên người hơn. Thậm chí là nên người hơn, nghĩa là biết sống hiền dịu hơn, biết sống thanh thoát hơn, biết sống tự do hơn, có trách nhiệm hơn, không chỉ với riêng mình mà với anh chị em của mình, để có thể xây dựng một cái cách sống khác ngay trong cái thế giới mà người ta đang đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu thụ. Vậy thì sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi với nhau điều gì là điều còn lại. Sau một cái kinh nghiệm của sự sẻ chia như thế, nó có vượt lên trên được một cái phép lạ lạ lùng về mặt vật chất hay không? Và chúng ta tự hỏi sẽ còn lại gì nếu không phải là niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mà như chúng ta vẫn hát trong cái bài Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Một niềm hy vọng về một thế giới và một cuộc sống luôn luôn còn có khả năng bắt đầu lại. Về một con người, về một cái tôi luôn luôn có khả năng bắt đầu lại bằng việc mở ra, chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, những gì chúng ta là. Và có lẽ chúng ta cũng có thể thân thư với Chúa. Lạy Chúa, con hiểu rồi. Chúa trao cuộc đời Chúa, Chúa trao thân thể Chúa vào trong tay chúng con. Chúa trao nỗi bận tâm của Chúa vào trong tay chúng con. Ngày hôm nay, chúng con ước được góp một đôi tay của chúng con để thực hiện cái mối bận tâm của Chúa. Và anh chị em thân mến, đó là một cuộc trao đổi tuyệt đẹp. Một cuộc trao đổi với Chúa mà không phải mặc cả theo nghĩa rằng là con làm điều này cho Chúa phải ban lại cho con điều khác. Nhưng một cuộc trao đổi theo nghĩa là tôi cảm nhận được Chúa trao chính Ngài cho tôi, vậy thì tôi cũng cần trao chính mình cho anh chị em của tôi. Một cuộc trao đổi được xây dựng trên nền tảng của đức tin, của tình yêu, của niềm hy vọng và lòng tín thác.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục Ý vào ngày 12 tháng 12.
2: Roma, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ gặp hàng giáo sĩ của Ý vào thứ Bảy ngày 12 tháng 12. Trước đó vào ngày 11 tháng 12, các linh mục sẽ tham dự một buổi suy tư và canh thức cầu nguyện. Thông tin được Đức Hồng Y Matteo Yuppi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý, công bố trong thư gửi các giám mục nước này vào ngày 29 tháng 7.
1: Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp kỷ niệm một năm tông thư Lòng Trung Thành Kiến Tạo Tương Lai, được công bố dịp kỷ niệm 60 năm hai sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai, Optatam Tosius về đào tạo linh mục và Presbyterorum Ordinis về đời sống và thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y Ruppi gọi cuộc gặp gỡ là cơ hội quý giá của sự hiệp thông, cầu nguyện và tình huynh đệ, giúp các linh mục canh tân sự gắn bó với Chúa Kitô và lòng sẵn sàng phục vụ người trong giáo hội cũng như nơi những người được trao phó cho họ. Theo Đức Hồng Y, lòng trung thành không đồng nghĩa với bất động hay lặp lại cách mệt mỏi, nhưng là ân sủng cần được đón nhận và là hành trình hoán cải mỗi ngày. Ngài nhấn mạnh rằng, hai sắc lệnh của công đồng giúp gìn giữ thừa tác vụ linh mục trong mối liên hệ sống động với Chúa Kitô và giáo hội, trong sự hiệp thông với giáo mục, trong tình huynh đệ của hàng linh mục và trong việc phục vụ dân Chúa. Ngài xác định, chúng ta không chỉ được kêu gọi để tưởng nhớ mà còn để đón nhận một di sản cho hiện tại và tương lai. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng ghi nhận lòng quảng đại và sự trung thành âm thầm của các linh mục trong việc loan báo lời Chúa, cử hành thánh thể, đồng hành với các tín hữu và chăm sóc cộng đoàn. Ngài không che giấu những mệt mỏi, cô đơn, chán nản và gánh nặng trách nhiệm ngày càng gia tăng mà các linh mục phải đối mặt. Đức Hồng Y nói, chúng ta không muốn che giấu những khó khăn này, nhưng chúng ta cũng không muốn để chúng quyết định tất cả. Chính vì lý do này, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ lẫn nhau và tìm lại niềm vui trong ơn gọi của mình. Ngài tin rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ giúp các linh mục cảm thấy được củng cố trong đức tin, được khích lệ trong sứ vụ và hiệp nhất hơn trong sự hiệp thông. Ngài kết luận, không một tử nào sống và phục vụ một mình. Chúng ta cần nhau, cần lời cầu nguyện chung, cần sự lắng nghe và một tình huynh đệ cụ thể để duy trì lòng trung thành và tạo dựng tương lai.
2: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Assisi, Rimini và Castel Gandolfo trong tháng 8.
1: Vatican, văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch các thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 8 năm 2026. Trong chương trình có thánh lễ với các bạn trẻ tại Assisi, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ở Castel Gandolfo, thánh lễ tại cảng Rimini sau chuyến viếng thăm đại hội tình bằng hữu giữa các dân tộc và thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano.
2: Điểm dừng chân đầu tiên là Assisi vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Trong chuyến viếng thăm mục vụ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tham dự sự kiện Go Franciscan Youth Meeting 2026, cuộc gặp gỡ quốc tế quy tụ những người trẻ từ nhiều quốc gia. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Ngài sẽ trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp đại diện các dòng Francisco và cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 trong đền thờ, nơi có nhà nguyện Porciuncola. Vào ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây cũng là nơi Ngài đã cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vào năm ngoái 2025. Ngày 22 tháng 8, sau bài diễn văn tại Đại hội Tình Bạn Hữu giữa các dân tộc ở Rimini, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 18 giờ 30 tại cảng Rimini. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Castel Gandolfo để cử hành thánh lễ lúc 18 giờ tại nhà thờ Đức Mẹ Rất Thánh ở Hồ Albano. Đây sẽ là buổi cử hành công khai cuối cùng của Ngài trong tháng 8. Sau thánh lễ, một cuộc rước trên mặt nước với các thuyền trên hồ Albano sẽ diễn ra nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồ. Chuyến viếng thăm vào ngày 6 tháng 8 cũng là lần thứ hai Đức Thánh Cha Leo XIV đến Assisi. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên vào tháng 11 năm 2025, Ngài đã cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco và hứa sẽ trở lại thành phố của vị thánh nghèo này.
1: Đức Thánh Cha xác nhận việc bổ nhiệm hai giám mục tại Trung Quốc trong vòng một tuần.
2: Trung Quốc, trong vòng một tuần, tại Trung Quốc có hai lễ truyền chức giám mục. Vào ngày 22 tháng 7, cha Giuse Trương Ngạn Phong làm giám mục phó của giáo phận Ba Mông. Và vào ngày 29 tháng 7, cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn làm giám mục giáo phận Xích Phong. Hai giáo phận đều thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Hai tân giám mục được Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm vào ngày 15 tháng 6, theo các thủ tục được thiết lập trong thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục.
1: Đức cha Giuse Trương Ngạn Phong sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học Đại chủng viện thần học Thẩm Dương và thực tập mục vụ tại giáo xứ Lâm Đông. Từ năm 2007 đến 2010, Ngài học thần học Kinh Thánh tại Đại học Công giáo Daejeon, Hàn Quốc. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Xích Phong ngày 18 tháng 11 năm 2010. Sau khi phục vụ tại tòa giám mục và nhiều giáo xứ, Ngài lần lượt làm cha sở nhà thờ chính tòa Xích Phong và giáo xứ Lâm Đông. Từ tháng 10 năm 2021, Ngài giữ chức giám quản giáo phận Xích Phong. Đức cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm Hậu Kỳ, Nội Mông. Ngài theo học tại Đại chủng viện Hà Bắc từ năm 2000 đến năm 2007. Sau đó, tiếp tục học tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Ba Mông ngày 1 tháng 1 năm 2011 và theo học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2016. Sau khi trở về giáo phận, Ngài đảm nhiệm vai trò giám đốc trung tâm đào tạo địa phương, rồi được bổ nhiệm làm tổng đại diện và cha sở nhà thờ chính tòa. Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký lần đầu vào năm 2018 nhằm điều chỉnh tiến trình tuyển chọn và công nhận các giám mục công giáo tại Trung Quốc. Dù nội dung đầy đủ chưa từng được công bố, thỏa thuận được gia hạn nhiều lần và đến năm 2004 đã được gia hạn thêm 4 năm, có hiệu lực đến năm 2028. Với việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm và việc truyền chức giám mục cho cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Khôn, đã có 16 giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
2: Vatican mở rộng chăm sóc y tế cho các tu sĩ và các nhà truyền giáo không có bảo hiểm.
1: Vatican triển khai một hệ thống mới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho các tu sĩ, nhà truyền giáo và những người phục vụ giáo hội chưa thuộc diện được bảo hiểm của Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, gọi tắt là FAST. Sáng kiến hoạt động theo nguyên tắc liên đới, phi lợi nhuận và bền vững, cung cấp các chương trình phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc lâu dài cho những người thụ hưởng.
2: Dự án được chính thức hóa bằng thỏa thuận được ký vào ngày 13 tháng 7 giữa Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, công ty Rebihon và Quỹ Futuro Salute. Những người ký kết gồm nữ tu Raffaella Petrini, đại diện của Vatican, ông Roberto Favaretto, chủ tịch của Rebihon, và ông Marco Favaretto, giám đốc điều hành Quỹ Futuro Salute. Theo Phủ Thống đốc, sáng kiến nhằm tạo điều kiện cho những người thụ hưởng tham gia các chương trình phòng bệnh và chăm sóc y tế thông qua một mô hình tổ chức và tài chính riêng. Nguồn lực được sử dụng theo các nguyên tắc liên đới, bền vững và không nhằm tạo lợi nhuận cá nhân, qua đó đảm bảo chương trình có thể hoạt động ổn định trong trung và dài hạn. Sáng kiến đáp ứng một nhu cầu tồn tại đã từ lâu. Theo truyền thống, hệ thống bảo hiểm y tế của Vatican được cấu trúc xung quanh Quỹ Hỗ trợ Y tế Vatican, chủ yếu dành cho các nhân viên, cư dân và các đối tượng khác có liên hệ trực tiếp với các tổ chức của Vatican. Nhưng nhiều tu sĩ thuộc các hội đồng độc lập về pháp lý và kinh tế với Vatican, trong khi các nhà truyền giáo thường phục vụ tại những quốc gia có hệ thống y tế còn hạn chế. Vì thế, họ khó có thể tiếp cận được chương trình phòng bệnh, điều trị chuyên khoa hoặc chăm sóc dài hạn. Thay vì mở rộng trực tiếp FAST, thỏa thuận thiết lập một cơ chế riêng. Phủ thống đốc sẽ xác định người thụ hưởng và điều phối chuyên môn qua ban y tế và vệ sinh. RB Horn phụ trách xây dựng mô hình tổ chức và kinh tế, còn quỹ Futuro Salute đảm bảo việc huy động nguồn lực và thúc đẩy các hoạt động liên đới. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nên một mạng lưới chăm sóc ổn định, giúp cho những người phục vụ giáo hội được bảo vệ tốt hơn về sức khỏe, bất kể nơi họ thi hành sứ vụ.
1: Hàn Quốc tăng tốc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
2: Hàn Quốc, từ ngày 3 tháng 8, Giáo hội Hàn Quốc bước vào năm chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Khoảng 230 giáo sứ, 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, y tế và đảm bảo an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 2027. Với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Đây là lần thứ hai đại hội được tổ chức tại châu Á, sau Manila năm 1995, và là lần đầu tiên một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số đăng cai sự kiện. Công tác chuẩn bị đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu sang giai đoạn thực hiện đầy đủ, với các công việc đang được tiến hành về dịch vụ cho khách hành hương, chỗ ở, vận chuyển, an ninh, chăm sóc y tế và liên lạc. Đức Tổng giám mục Peter Somtak-chung của Seoul, Chủ tịch Ban tổ chức địa phương cho biết, 3 năm qua chủ yếu dành cho việc xây dựng nền tảng, năm cuối cùng sẽ tập trung vào hoàn thiện công tác đón tiếp và phục vụ khách hành hương. Ngài nói, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để biến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 thành một lễ hội của hy vọng và là minh chứng cho lòng hiếu khách và tình liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Trước những ngày chính tại Seoul, các bạn trẻ quốc tế sẽ tham dự những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, tại 15 giáo phận trên toàn Hàn Quốc. Khoảng 230 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Seoul đang tuyển chọn các gia đình đón tiếp khách hành hương, giúp họ trải nghiệm đời sống gia đình, cộng đoàn và văn hóa địa phương. Các cơ sở công cộng cũng có thể sử dụng làm chỗ ở bổ sung. Ban tổ chức dự kiến huy động 30.000 tình nguyện viên, trong đó 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm, đảm trách phiên dịch, y tế, an ninh và hỗ trợ khách hành hương. 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Chính phủ Hàn Quốc, Quốc hội, chính quyền thành phố Seoul và các cơ quan giáo dục của thành phố đang hỗ trợ công tác chuẩn bị. Các luật và quy định được ban hành trong năm 2026 tạo cơ sở hợp tác về giao thông, an ninh, y tế, hành chính và sử dụng cơ sở công cộng. Ban tổ chức đã thành lập Trung tâm ứng phó khủng hoảng, đường dây nóng đa ngôn ngữ và hệ thống y tế do Trung tâm Y tế Công giáo điều phối, kết nối các trạm sơ cứu, phòng khám tại chỗ, bệnh viện và khu chăm sóc tích cực. Việc đăng ký khách hành hương quốc tế sẽ mở vào tháng 10 với 11 gói lựa chọn, gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại, bảo hiểm và bộ hành hương chính thức. Chi phí từ khoảng 80 đến 310 đô la Mỹ. Khoảng 250 đại diện mục vụ giới trẻ toàn cầu sẽ họp tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến 17 tháng 9. Dịp đếm ngược một năm sẽ được đánh dấu bằng việc công bố bài hát chính thức Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian. Bài hát do nhạc sĩ công giáo người Hàn Quốc Francis Jijun Kim sáng tác, được chọn trong 434 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây hơi thở sự sống, mời người trẻ tham gia bảo vệ môi trường và giảm tác động sinh thái của đại hội.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.

khi chúng ta nghe lời Chúa, dường như vẫn có một cái khoảng cách khá là xa giữa điều mà Chúa thực sự bận tâm, điều Chúa thực sự muốn gửi gắm đến cho chúng ta và điều chúng ta chờ đợi. Luôn luôn có một cái khoảng cách nào đó. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy coi chừng cái men của người Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê, tức là những cái thứ men, những cái thứ khuynh hướng xấu trong lòng của chúng ta, trong trái tim chúng ta. Thế nhưng mà các môn đệ thì nghe xong thì lại cứ nghĩ đến men làm bánh thôi. Tại vì điều họ đang bận tâm là chuyện thiếu bánh. Họ sợ mình sẽ không có đủ để sống được. Và Chúa Giêsu sau khi mà Ngài thấy một cái khoảng cách lớn như vậy, thì Ngài đi vào trong chính cái mối bận tâm của các môn đệ. Rồi Ngài bắt đầu hướng họ về cái mối bận tâm của Ngài bằng hai con số 7, con số 12. Ngài hỏi họ rằng là sau phép lạ hóa bánh ra nhiều anh em vừa chứng kiến đó, anh em thấy còn lại bao nhiêu? 7 thúng và 12 giỏ đầy, đúng không ạ? Nhưng mà 7 thúng và 12 giỏ thì thực ra cũng không phải là quá nhiều so với một đám đông. Nhưng mà cái con số tượng trưng ấy, con số 7 và con số 12, nó có cái giá trị tượng trưng của sự đầy đủ, của sự hoàn hảo, của sự no đủ. Đó là dấu chỉ cho thấy rằng điều mà Chúa thực sự ban cho chúng ta, bánh hằng sống mà Chúa sẽ trở nên cho chúng ta, sẽ không bao giờ thiếu cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải lo giữ khư khư cho riêng mình, trong khi xét về mặt bánh ăn, về chuyện cơm bánh, cơm áo gạo tiền, thì cũng còn biết bao nhiêu người khác trong lúc này đây đang kêu lên trong cơn thiếu thốn. Những người đang ở những khu vực chiến tranh, những người đang ở trong những khu ổ chuột, những người đang ở những cái nơi hỏa hoạn như chúng ta thấy trong những ngày gần đây. Vậy tại sao nếu chúng ta biết rằng Thiên Chúa đủ quan phòng cho chúng ta và Ngài sẽ không bao giờ cho chúng ta phải thiếu thốn, đặc biệt là cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là cái sự sống, là đức tin, thì chúng ta lại cứ phải khư khư giữ cho riêng mình những cái nhu cầu vật chất? Chúng ta có thể thấy rằng là liệu khi chúng ta đứng trước những cái cảnh nghèo, những cái hoàn cảnh nan giải của gia đình này, gia đình kia, liệu là còn có thể có hy vọng cho họ hay không? Họ có dám đặt niềm tin vào người khác nữa hay không? Và liệu chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa, có đang làm cho họ thất vọng trong xã hội này hay không? Tại vì sao tôi lại đặt câu hỏi như vậy? Tại vì đúng là rất nhiều người đang thiếu nhà ở. Nhưng mà vấn đề thực sự ở đây không phải là xã hội và thế giới của chúng ta đang thiếu nhà ở. Chúng ta cần nhìn nhận rằng tại rất nhiều những cái khu đô thị lớn trong đất nước của chúng ta, có thể nói có cả hàng trăm ngàn những cái căn nhà đang phải bỏ trống. Đang bỏ trống vì vẫn còn chưa có người đến mua, chưa có người đến sống. Cho nên cái điều mà chúng ta suy nghĩ sâu xa mà chúng ta thực sự thiếu đó, nó không hẳn là thiếu vật chất, mà điều chúng ta đáng lo ngại hơn đó là thiếu cái lòng tin. Thiếu một cái lòng tin nơi Chúa, nơi nhau, để giúp cho chúng ta không co cụm giữ lấy những gì mình có, thậm chí là những gì dư thừa, để chúng ta không có khép chặt tương lai của mình, nhưng mà chúng ta dám mở ra một chút, dành một chỗ nào đó cho những người họ đang không có gì như chúng ta. Đó mới là vấn đề. Tại vì một khi chúng ta biết rằng chúng ta được đảm bảo bởi bánh hằng sống của Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất, thì chúng ta được mời gọi hãy mở ra cho những người khác, những người xung quanh chúng ta đang thiếu thốn. Đừng co cụm giữ lấy những gì mình đang có. Đức tin của chúng ta không chỉ đơn giản là một danh sách các tín điều, nhưng đức tin của chúng ta là một hành trình từ bỏ cái sự chiếm hữu cho cái tôi ích kỷ của mình, để bước ra khỏi chính mình, hướng về tha nhân. Đó chính là chuyển động của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng luôn trao ban, đấng có thể nói là say mê cái sự trao ban và trao đổi. Như Thánh Ignatius trong Linh Thao cũng có nói, tình yêu hệ ở hành động hơn là lời nói, và tình yêu cốt ở điều là người yêu và người được yêu, họ trao ban hết những gì họ có cho nhau. Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, cho nên bản chất của Ngài là đấng say mê sự trao ban.

Và nếu chúng ta là người Công giáo, người Kitô hữu, chúng ta cần biết rằng đời chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Nhưng mà mặt khác, đời Thiên Chúa, có thể nói như vậy trong ngoặc kép, cũng đang được trao vào tay chúng ta. Chính thân thể của Thiên Chúa cũng đang được trao vào tay chúng ta nơi bí tích thánh thể. Thân thể ở đây tôi nói là thân thể của ngôi lời nhập thể. Nếu mà Thiên Chúa cảm thấy đau xót khi mà còn có những người con của người, tức là anh chị em của chúng ta đang thiếu nhà cửa để ở, để sống, thiếu cái ăn, cái mặc, ta đã thấy cảnh khốn cùng của dân ta như Chúa nói trong Cựu Ước, thì liệu chúng ta có nhìn thấy được cái nỗi khốn cùng của anh chị em mình không, khi mà chúng ta biết rằng là chính Thiên Chúa Ngài cũng đã trao cái nỗi bận tâm của Ngài vào cho chúng ta. Thành ra chúng ta nên thánh là gì? Không chỉ đơn giản là làm cho mình được đạo đức hơn, thánh thiện hơn, nhưng mà làm cho mình biết sống nên người hơn. Thậm chí là nên người hơn, nghĩa là biết sống hiền diệu hơn, biết sống thanh thoát hơn, biết sống tự do hơn, có trách nhiệm hơn, không chỉ với riêng mình mà với anh chị em của mình, để có thể xây dựng một cái cách sống khác ngay trong cái thế giới mà người ta đang đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu thụ. Vậy thì sau phép lạ hóa bánh ra nhiều ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi với nhau điều gì là điều còn lại. Sau một cái kinh nghiệm của sự sẻ chia như thế, nó có vượt lên trên được một cái phép lạ, lạ lùng về mặt vật chất hay không? Và chúng ta tự hỏi sẽ còn lại gì nếu không phải là niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mà như chúng ta vẫn hát trong cái bài Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Một niềm hy vọng về một thế giới và một cuộc sống luôn luôn còn có khả năng bắt đầu lại. Về một con người, về một cái tôi luôn luôn có khả năng bắt đầu lại bằng việc mở ra, chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, những gì chúng ta là. Và có lẽ chúng ta cũng có thể thân thưa với Chúa. Lạy Chúa, con hiểu rồi. Chúa trao cuộc đời Chúa trao thân thể Chúa vào trong tay chúng con. Chúa trao nỗi bận tâm của Chúa vào trong tay chúng con. Ngày hôm nay, chúng con ước được góp một đôi tay của chúng con để thực hiện cái mối bận tâm của Chúa. Và anh chị em thân mến, đó là một cuộc trao đổi tuyệt đẹp. Một cuộc trao đổi với Chúa mà không phải mặc cả theo nghĩa rằng là con làm điều này cho Chúa phải ban lại cho con điều khác. Nhưng một cuộc trao đổi theo nghĩa là tôi cảm nhận được Chúa trao chính Ngài cho tôi, vậy thì tôi cũng cần trao chính mình cho anh chị em của tôi. Một cuộc trao đổi được xây dựng trên nền tảng của đức tin, của tình yêu, của niềm hy vọng và lòng tín thác.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8, loan báo tin mừng tại các thành phố.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố. Ngài xin Chúa đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa nhịp sống vội vã và ồn ào, đồng thời khuyến khích các cộng đồng Kitô hữu trở thành những cộng đoàn biết ra đi, hiện diện và gieo tình huynh đệ.
1: Xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa trong thành phố, những nhà truyền giáo can đảm và sáng tạo, biết loan báo bằng chính cuộc sống của tình yêu Chúa, một tình yêu có thể vượt qua sự vội vã, ồn ào và vô danh tính. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng lên Chúa Giêsu, một tử nhân lành, Đấng đang bước đi trong các đường phố và quảng trường, để xin người đi vào trong những tòa nhà cao tầng và những khu phố bình dị, âm thầm đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa sự ồn ào và vội vã của đời sống đô thị. Đức Thánh Cha nhìn nhận các thành phố được mời gọi trở thành những không gian của tự do và cơ hội, nhưng cũng có thể biến thành những nơi mà con người có thể cảm thấy bị cô lập, xa lạ và không được ai nhận biết. Vì thế, Ngài cầu xin cho các môi trường đô thị trở thành mảnh đất màu mỡ để việc loan báo tin mừng có thể triển nở. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô tại thành phố trở thành những ngôi nhà rộng mở và đón tiếp, những nơi chia sẻ niềm hy vọng, nơi không ai cảm thấy mình bị vô hình và nơi niềm vui của tin mừng chiếu sáng cuộc sống âm thầm của biết bao nhiêu anh chị em. Theo các số liệu được đề cập trong sáng kiến cầu nguyện, hiện nay gần 45% dân số thế giới đang sinh sống trong các khu vực đô thị. Sự gia tăng dân số và tình trạng tập trung đông người tại các thành phố đã tạo ra nhiều thách đố về xã hội và đời sống cộng đồng. Trong đó, sự cô đơn ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Qua ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc loan báo tin mừng tại các thành phố không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn qua những hành động cụ thể, sự gần gũi và khả năng tạo ra những mối tương quan nhân ái. Ngài mời gọi các cộng đoàn Kitô trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng để không ai cảm thấy bị lãng quên hay cô đơn giữa đám đông.
2: Đức Thánh Cha ban hành luật cơ bản mới cho quốc gia thành Vatican.
1: Vatican, ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã ký và ban hành luật cơ bản mới của quốc gia thành Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023. Luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa các cải cách pháp lý gần đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng Y đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican.
2: Luật mới có hiệu lực ngay lập tức và thay thế luật cơ bản trước đó, được ban hành dưới triều Đức Giáo hoàng Francisco và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Văn bản tiếp tục xác định luật cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của quốc gia thành Vatican, đồng thời tái khẳng định tính chất đặc thù và quyền tự trị của trật tự pháp lý Vatican. Một trong những điểm đáng chú ý của luật mới liên quan đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican, cơ quan thực hiện các chức năng lập pháp và hành pháp của quốc gia. Luật mới đưa vào một văn bản duy nhất quy định đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành tự sắc ngày 19 tháng 11 năm 2025. Theo đó, chức vụ chủ tịch không còn chỉ dành riêng cho các Hồng Y. Điều 8 của luật cơ bản mới quy định, Ủy ban Giáo hoàng gồm các Hồng Y và các thành viên khác, trong đó có chủ tịch do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Hiện nay, chức vụ này do nữ tu Raffaella Petrini đảm nhiệm. Đồng thời, Sir Petrini cũng là chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Về chức năng hành pháp, luật mới xác nhận vai trò của phủ thống đốc trong việc bảo đảm sứ mạng đúng đắn của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị thánh Phêrô, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha. Văn bản cũng làm rõ hơn trách nhiệm của chủ tịch và tổng thư ký, cũng như mối tương quan hợp tác giữa hai chức vụ. Đồng thời, luật nhấn mạnh tính chất định chế của chức vụ tổng thư ký, cho phép nhiệm vụ này có thể được giao cho nhiều người. Đối với chức năng tư pháp, luật mới tái khẳng định khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm bảo đảm việc thực thi công lý cách đúng đắn. Luật cơ bản mới tiếp tục trao cho quốc gia thành Vatican một căn tính hiến định, xác định các quyền hạn và cách thức thực thi những quyền hạn ấy, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cơ quan quản trị và những người phục vụ trong các vị trí trách nhiệm đều được mời gọi thi hành nhiệm vụ với tinh thần giáo hội để phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khối u, tác giả Phạm Đình Duy. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Teresa Khánh Hà. Rầm, lại thêm một tai nạn nữa xảy ra tại ngã ba chó đẻ này. Cái tên chó đẻ ấy xuất hiện cách đây trên dưới 25 năm, kể từ khi con đường được mở rộng. Lúc trước, tên của nó là ngã ba nhà thờ, bởi vì nó nằm bên hông nhà thờ Hòa Yên, về phía đông. Thời đường xá còn nhỏ hẹp, cái ngã ba này chẳng ai thèm để ý tới. Bởi lẽ, người ta thường theo lối chính, nối thẳng từ cổng nhà thờ lên nghĩa trang, rồi lách vào con đường liên xã. Con đường này tuy xa hơn đôi chút, nhưng rộng lớn và thoáng đãng, nên người ta chọn thay vì rẽ vào ngã ba nhà thờ. Từ khi người ta quy hoạch, giải tỏa mặt bằng làm mương thủy lợi, dẫn nước từ đập Đa Nhiêm về tưới mát cánh đồng trong huyện Cam Ranh, các con đường nội bộ liên xã cũng được ăn theo nới rộng. Họ nâng cấp, trải bê tông, san ủi và lắp hệ thống điện đường. 25 năm trước, vào khoảng năm 2000, dự án mương thủy lợi bắt đầu hình thành. Từng cột trụ được đóng xuống, nâng máng chứa lên cao nơi các vùng đất trũng. Nơi cao thì người ta đào mương âm xuống đất. Con mương này kéo dài mấy chục km, hầu hết âm trong lòng đất. Riêng đoạn ngang qua xã Cam Đức, nó trồi lên trên cao. Ban ngày, nó làm đường đi, nối liền hai xã Cam Đức và Cam Thành. Còn ban đêm, nó trở thành nơi hẹn hò tụ tập các đôi uyên ương vào những đêm trăng sáng. Người ta đặt tên chiếc cầu ấy là Tình Yêu. Trai gái hẹn hò rồi lập gia đình. Con cái sinh ra, khôn lớn, người già rảo quanh tập thể dục buổi sáng. Tất cả gắn liền với cây cầu huyền thoại này. Nếu trước đây hai xã Cam Đức và Cam Thành gần như tách biệt bởi ngăn chia con suối ở giữa, dù khoảng cách hai xã chỉ vài trăm mét, người bên này nhìn bên kia như xa lạ. Nhưng từ lúc chiếc cầu dựng nên, trâu bò hai bên có thể qua lại uống chung nguồn nước suối, chó mèo chơi giỡn và gà vang tiếng gáy đánh thức con người hai lối. Pháp lý, nó có tên cầu Phan Đình Phùng, bình dân gọi cầu Máng, còn tên lãng mạn là cầu Tình Yêu. Con mương uốn lượn kéo dài vài km xuyên qua vùng Cam Đức. Cách cầu Tình Yêu vài trăm thước là ngã ba nhà thờ. Cái tên ấy hiện nay đã trôi vào quên lãng và được thay thế bằng danh từ chó đẻ. Lúc đầu, người ta gọi tên đó nhằm chửi khéo gia đình ông Đức. Mỗi lần tai nạn xảy ra, người ta buộc miệng chửi đổng, chó đẻ. Từ ấy tới nay, không ai đếm xuể bao nhiêu vụ tai nạn nơi ngã ba này rồi. Thời ấy, nhà nào bị dự án con mương thủy lợi ngang qua đều phải giải tỏa mặt bằng. Đất bị dự án lấy hết thì nhà nước đền bù lô khác. Còn nhiều gia đình, con mương chỉ băng qua vùng rẽo hoặc một góc vườn thì phần đất còn lại vẫn được cấp sổ sử dụng. Khu đất bàn cờ vuông vức ở Cam Đức trước giờ được quy hoạch bài bản theo từng lô 20m x 30m, này đã không còn đúng chuẩn chỉ quy cách. Các góc cua nơi con mương uốn cong thì diện tích đất đai cắt xén muôn hình kỳ dị. Tam giác có, hình thang có, thậm chí hình chữ C cũng có luôn, và còn nhiều hình thù khó diễn tả nữa. Nhà ông Đức ngay sườn ngã ba, nằm trên lưng con mương uốn cong. Nhà nước đo đạc và lấy phần quy hoạch. Diện tích còn lại thuộc quyền sở hữu gia đình ông. Ông cho đóng cọc, dựng hàng rào và xây tường làm ranh giới. Trên lý thuyết, việc ông Đức làm chẳng gì sai cả. Tuy nhiên, thực tế hai lô đất hàng xóm của ông bị con mương thủy lợi uốn cong gần hết, nên nhà nước thu hồi trọn vẹn để đền bù lô đất khác. Từ đó, ngay góc cua này, con đường trở nên khó chịu. Nó vừa như mũi tàu nhọn hoắt, lại còn thắt cổ chai rất hẹp. Hàng rào nhà ông Đức nằm thòi lòi ra phía đường, làm khúc cua trở nên khúc khuỷu. Nếu trước kia con đường nhỏ thì chẳng sao, người ta đi chậm và mức độ uốn cong không nguy hiểm nhiều. Nhưng từ lúc nới rộng ra, khúc cua dù lớn nhưng nguy hiểm hơn, bởi lòi ra bờ tường nhà ông Đức, nó khá ngặt. Phía chính quyền xã đến thương lượng với ông, yêu cầu thụt vào vài mét cho con đường đẹp và an toàn. Nhưng ông không chịu, ông đưa ý kiến chống chế. Các anh coi, đất nhà tôi mấy lô, nhà nước lấy theo dự án gần hết. Còn chút xíu này, nếu tôi lùi vô nữa thì sát cái vách nhà rồi. Xe cộ tới lui bụi bặm và ồn ào lắm. Với lại đường này chẳng phải đường chính, nếu người ta đi Cam Hiệp hay Cam An thì họ vẫn đi con đường liên xã trước giờ, đâu ảnh hưởng gì nhiều mà phải thụt ra thụt vô cho mệt. Anh công an xã thời ấy nhiều lần dùng dàn thỏa thuận và nài nỉ theo lệnh cấp trên. Nhưng anh Đức coi, giờ con đường này mở ra thì nó còn chính hơn đường liên xã nữa. Người ta qua lại tấp nập hơn vì nó mới và ngắn hơn. Anh chịu thiệt thòi một chút cho bà con được nhờ. Toàn dân ở xã mình sẽ biết ơn anh lắm. Ông Đức tỏ vẻ bực bội, dứt dạc không chịu.
2: Các anh nói nghe hay quá. Lúc quy hoạch, các anh yêu cầu làm đúng. Nhiều người lỡ làm sai chút xíu, các anh cũng không chịu. Lô đất rẫy của tôi chỉ lấn cấn có mấy phần, các anh kéo lên phá dỡ hàng rào, bảo thuộc vô cho đúng. Các anh khẳng định đất đai đền bù phải đúng chính sách nhà nước đưa xuống. Thậm chí cây cối trong vườn, các anh bắt phải đếm từng loại, đúng số lượng. Anh nhớ không, mấy cây dừa non nhà tôi đếm dư vài gốc, các anh kéo người lên kiểm nghiệm trừ ra không sót gốc nào. Giờ mấy anh nói tôi cắt đất nhà mình hiến không cho nhà nước, khó cho tôi quá.
1: Cuộc thương lượng giằng co nhiều lần, rồi kết thúc mà không kết quả gì. Phía chính quyền thì cần phải có chỉ thị, phải có đề xuất, phải có phê duyệt mới làm. Còn phía ông Đức thì cần công bằng. Hai bên không tìm được lối chung, nên cuối cùng cái tên ngã ba nhà thờ vô tình bị đổi thành chó đẻ. Một người gọi, hai người gọi, cả làng gọi, nên giờ nó chết cái tên ấy. Thậm chí trên Google Maps cũng hiện lên hai từ chó đẻ. Thực ra các tai nạn từ trước tới giờ xảy ra nhiều, nhưng chưa chết ai. Nếu làm thống kê chắc cũng vài chục vụ, thậm chí lên con số hàng trăm. Nhưng hầu như chẳng nguy hiểm tính mạng, đa phần va quẹt nhẹ hoặc đụng chạm xây sát sơ sơ. Trong chục vụ thì hết 5 đến 6 vụ là say xỉn và các thanh niên nghịch ngợm. Phần còn lại là người lạ mới đi nên không quen đường. Tai nạn chủ yếu làm người trên xe té ngã hoặc ôm cua không hết, rơi xuống lề. Dĩ nhiên, thân phận con người rất mỏng manh và khó nói trước điều gì. Nhưng từ trước giờ chưa có vụ tai nạn nào chết người nơi ngã ba này. Ngoài phía chính quyền thì phía nhà thờ Hòa Yên cũng mấy lần trao đổi với ông Đức. Ông bà người công giáo, phục vụ nhà thờ, nhưng đụng vào quyền lợi thì khó nói lắm. Mà cũng đúng thôi, lấy của riêng làm của chung sao được. Trong khi đó, việc quy hoạch đất đai làm mương thủy lợi ấy sau này phát hiện nhiều thứ nham nhở. Chính sách trung ương đưa xuống khác, các cấp bên dưới ăn chặn rồi áp cho dân chính sách khác. Từ 10 đồng đền bù xuống tới dân chưa được phân nữa. Sau này bị phanh phui, một số cán bộ tham nhũng và ăn hối lộ ấy vô tù. Dù vậy, phần thiệt hại về người dân có được đền trả đâu. Dân vẫn chịu thiệt và mang ấm ức. Cho nên người trong giáo xứ Hòa Yên đồng cảm với hoàn cảnh và quyết định của vợ chồng ông Đức. Thấm thoát cái tên chó đẻ ấy đã hiện diện trên dưới 1/4 thế kỷ rồi. Trên bản đồ, tên ấy cũng được đánh dấu. Người ta quen dần, chẳng ai còn cảm thấy phiền hà bởi sự éo le của nó. Đa phần người trong xứ, ai cũng biết rõ từng ngóc ngách. Mấy năm đầu, họ còn khó chịu, rồi từ từ quen dần. Chuyện này thường nơi kiếp người, giống như cảnh đi xe đò vài chục năm trước. Khách bước lên, ngó vào xe thấy kín chỗ, Vậy mà lơ xe cứ hối thúc còn chỗ, lên đi lên đi. Khách lên xe xong rồi, họ kéo sầm cửa, bắt đầu nhét chỗ này, ép chỗ nọ. Chiếc xe 16 chỗ có thể nhét lên 30 người. Vậy mà xe cứ chạy, người ngồi lắc qua nghiêng lại chút xíu là vừa khít. Đúng là cuộc đời, chẳng thứ gì dễ nhét cho bằng nhét người. Vì vậy nhiều người than phiền nhà chật, chỗ chật hay đường chật. Thực ra không bao giờ chật cả. Lòng người chật thì nơi đâu cũng chật. Lòng người thênh thang thì lỗ cống cũng đủ chỗ tiệc tùng bè bạn đãi đằng. Chuyện cái khúc cua chó đẻ, nó tương tự khối u thịt thừa trên khuôn mặt bà Đức vậy. Thời còn trẻ, bà đẹp lắm, bà tinh liễu. Ngày xưa, chị liễu như hoa khôi trong giáo xứ Hòa Yên. Chị tham gia ca đoàn và sở hữu giọng hát ngọt liệm, cộng với khuôn mặt xinh tươi và vóc dáng cao ráo. Chị ăn đứt tất cả con gái thời đó. Sau tuổi dậy thì, chị đã cao trên 1m65. Nếu thời nay, chiều cao này không ăn thua gì, nhưng thời buổi ấy, chị cảm thấy bị lạc loài. Con gái thường cao trên dưới 1m5 mà thôi. Cô nào cao lắm, cũng chừng 1m6. Vậy mà chị Liễu mới 16 tuổi, đã hơn 1m65. Chị cảm thấy hổ thẹn về chiều cao của mình. Trong các đoàn rước ở nhà thờ, chị bao giờ cũng xếp cuối cùng. Các loại guốc cao gót thời trang mang với áo dài truyền thống nơi các buổi lễ long trọng, chị đành chịu. Chị chọn kiểu gót thấp hoặc dép lê, rồi cố ý mặc cái quần dài phủ xuống che đậy. Cho nên nhiều lần chị đành từ chối tham gia các cuộc rước nọ kia. Chị còn cố ý làm những việc nặng nhọc để chiều cao mình thấp lại. Chị đến nhà ông Thủy có giếng nước đứng chờ, ai cần gánh nước về dùng là chị xung phong làm thay. Mỗi ngày chị gánh tới gần 40 đôi nước, vì nghe người ta kháo láo với nhau là gánh nước sẽ lụt bớt. Chị vẫn gánh nước đều đều mỗi ngày và chiều cao chị vẫn tiếp tục tăng. Cho tới một hôm, thời thế thay đổi. Phong trào Hoa hậu Hoa khôi được tổ chức và PR rầm rộ trên TV, người ta bắt đầu chuộng về chiều cao. Từ các phong trào thi quốc tế, quốc gia, lan truyền tới huyện xã. Chị tham gia và đoạt giải liên tục. Từ phường xã tới giáo hạt, giáo phận, nào là cuộc thi sắc đẹp, tới cuộc thi tiếng hát, thánh ca, chị nổi như cồn. Cũng vì nổi tiếng lên, chị bắt đầu chảnh, chị đóng đảnh và ra dáng. Giống loài liễu bên hồ đông đưa trước gió mà chị mang tên vậy. Thay vì theo đuổi con đường học hành, chị bỏ lửng. Bởi lẽ con đường tiến thân ấy không nhanh bằng sắc đẹp và giọng ca. Vừa tròn 18 tuổi, chị lấy chồng, lấy anh Đức là thanh niên con nhà giàu trong vùng. Sắc đi với tiền là chuyện thường. Sắc và tiền lúc nào cũng môn đăng hộ đối. Rõ ràng nhất, trên chiếc xe sang, ta dễ dàng thấy bóng dáng người đẹp phía sau. Thời ấy, Việt Kiều về nước vung tiền ra cướp nhiều người đẹp lắm, nhưng vẫn không đủ năng lực chọi với gia đình anh Đức. Ngược với chị Liễu, anh Đức thấp lùn, mặt rỗ. Anh không đẹp dáng, nhưng bù lại chỉ được cái khiếu hài hước và ăn nói lớp lang. Anh theo đuổi và ăn dầm nằm về ở nhà chị. Bởi nhiều tiền và miệng lưỡi ngon lành, anh nhanh tay hơn bao chàng trai khác, kể cả Việt Kiều Mỹ, để vớ chị Liễu chân dài. Câu chuyện của anh đúng như lối người ta hay ví von: nhất cự ly, nhì cường độ. Anh vừa tròn 20, chị 18. Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại nhà thờ Hòa Yên và đông đúc bè bạn tham dự. Sau khi lấy chồng, chị Liễu có tiền từ phía chồng, tha hồ ăn diện và xinh đẹp hơn. Chị càng xinh,

an toàn. Ra đường gặp bè bạn, anh càng hãnh diện vì chị Liễu xinh đẹp lại còn đảm đang, chăm sóc con cái tốt lành. Mỗi việc chị tham gia hội đoàn nhà thờ là anh không can thiệp. Anh tin cha sở hòa yên này lắm. Có lần, cha sở thông báo, anh chị em vào hội đoàn phải nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu gia đình nào gặp khó khăn mà bất chấp tham gia vì sĩ diện, khác nào trốn tránh trách nhiệm. Đó là cách trốn bi thương để tìm vinh quang và tự gọi tên là phục vụ. Cho nên từ ca đoàn tới các đoàn thể hội nhóm ở Hòa Yên, mọi người tham gia tương đối nghiêm túc. Ngài luôn nói đi nói lại câu, quý hồ tinh bất quý hồ đa, thà ít mà chất lượng còn hơn một mớ tạp nham. Có lần, cha sở gom các lớp giáo lý lại dạy chung vì thiếu người. Giáo lý viên cha chọn cộng tác thường thể hiện lối sống lành mạnh và làm gương sáng. Cô thầy hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mà hăng say phục vụ nhà Chúa. Cha khuyên nên tập trung cho gia đình trước. Gia đình ổn định thì việc phục vụ mới tốt tươi. Giáo dân hiểu ý cha nên cùng nhau xây dựng đời sống gia đình hài hòa lắm. Vì lẽ đó, chị Liễu tham gia ca đoàn được anh Đức thuận tình và tin tưởng. Tuy vậy, đời đâu có đẹp như mơ. Sau khi sinh đứa con thứ 6, chị Liễu tự nhiên phát hiện một khối u thịt mọc dưới cánh mũi. Lúc đầu nó nhỏ xíu giống nút ruồi. Sau thời gian nó lớn dần bằng nửa quả trứng cút mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Anh chị vô Sài Gòn khám, người ta cho biết đó là u lành. Nó giống như thịt thừa vậy, để cũng không sao. Anh chị cẩn thận theo dõi và khám định kỳ vài lần. Họ lấy sinh thiết rồi kiểm tra, kết quả vẫn như cũ. Họ đưa ra giải pháp cắt bỏ. Anh Đức cố gắng hỏi bác sĩ, việc cắt bỏ này có cần thiết không? Trường hợp để vậy thì có ảnh hưởng gì không? Hầu hết các bác sĩ đều đưa ra lời khuyên chung chung, không ảnh hưởng gì cả, đây chỉ là thịt thừa, mình không cắt thì nó lớn lên làm xấu khuôn mặt thôi, chứ không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mình phẫu thuật sớm thì chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Xui thay, từ lúc cái u xuất hiện thì công việc làm ăn của anh Đức không được suôn sẻ. Từ việc thu mua kiệu, tới mì, tới xoài, tới bất động sản, lần lượt thất bại. Buôn kiệu giống cũng lỗ, mua xoài non cũng thua, nên anh chị cứ trù trừ về khối u trên mặt chị Liễu. Dù vậy, anh Đức cẩn trọng mon men lên phòng, gặp riêng bác sĩ, tha thiết nhỏ to. Thưa bác sĩ, cái này mình mổ trễ có sao không? Bác sĩ cầm bản xét nghiệm lên xem lần nữa, đáp: không, nó là u hiền, mình mổ sớm thì vết sẹo nhỏ, để lâu nó lớn thôi. Thế là anh chị tiếp tục trì hoãn, chờ thời điểm thuận tiện. Anh Đức nhìn cái u trên mặt vợ mình, nhiều khi nghĩ đó là điềm may. Anh tự an ủi: vợ mình nay không sinh con nữa, đang tìm công việc làm bên ngoài, khuôn mặt xấu chút, khỏi có người dòm ngó, biết đâu vậy lại hay. Việc làm ăn cứ càng lúc càng sa sút dần. Sau đứa con lớn lên, tiền ăn, tiền học ập tới. Anh chị lo tập trung mọi thứ cho các cháu ăn học. Chị Liễu đành phải giả từ ca đoàn để dồn thời gian mở quán ăn sáng bên chân cầu Tình Yêu, kiếm thêm tiền trang trải. Và khối u trên mặt chị càng lúc càng lớn dần. Nó che hết cánh mũi, lan xuống tới cằm và xệ hết nửa khuôn mặt. Nếu đột nhiên nó mọc lớn, chắc chị khó chịu. Đằng này, nó lớn lên hàng ngày, nên chị quen với nó lúc nào chẳng hay. Chị không thấy nó lớn, ngày nào cũng tiếp xúc nên quen, kể cả anh Đức. Mỗi ngày, anh kề cận và thấy vẫn y chang. Khối u vẫn bé tí tẹo, dù nay đã lớn lắm rồi. Tuy vậy với chị, nó không còn quan trọng nữa. Giờ ưu tiên của anh chị là chuyện học hành và ăn uống của 6 đứa con. Thấm thoát thời gian đã trôi qua mấy mươi năm, các con này đã trưởng thành.
hai đứa lớn học ngành

y dược, ra trường, lập gia đình và thành danh ở Sài Gòn. Hai đứa giữa cũng tốt nghiệp đại học và đang làm việc nơi các công ty tên tuổi. Hai đứa nhỏ còn lại đang theo đuổi đại học. Giờ ông bà Đức giống cặp vợ chồng son. Tuy rằng đàn con đông đúc, ông bà quan sát cuộc sống mình, căn nhà mình, cơ ngơi mình, con cháu mình. Trên thì không phải hạng đỉnh, nhưng dưới cũng hơn khối người. Ông bà hạnh phúc. Lúc này, thời gian thư thả và thong dong, ông Đức mới nhìn kỹ vợ, khuyên: "Bà đi phẫu thuật khối thịt trên mặt đi, giờ điều kiện cuộc sống mình ổn rồi." Nghe thế, bà phớt tay ngay: "Vợ U60 rồi, cần gì làm đẹp mà phẫu với thuật." Ông gọi điện nói với mấy đứa con, đặc biệt hai đứa lớn theo ngành y dược. Tụi nó lần lượt gọi về tỉ tê với bà: "Mẹ nên đi phẫu thuật đi, thời đại nay công nghệ hiện đại, y học phát triển lắm. Khối u này vô, họ cắt bỏ là xong, không thẹo thỏ gì đâu. Tụi con này kinh tế và mọi thứ ổn định, nếu ba mẹ sợ không có tiền thì mình cắt bớt phần lô đất nhà mình đang ở ấy, bán phần nữa cho mẹ làm đẹp. Tụi con học xong lập nghiệp trong này luôn, nên không cần thiết giữ nhiều đất ngoài quê nữa. Bữa trước ba mẹ tính để dành cho tụi con, nhưng giờ lo cho mẹ trước, tụi con tự xoay sở được." Mỗi lần nghe đề cập tới chuyện cắt khối u trên mặt, bà Đức cứ trù trừ, tặc lưỡi: "Giờ này mà cắt xén gì nữa, mẹ đã già, chẳng còn muốn quan tâm sắc đẹp nữa đâu. Với lại mẹ cũng quen rồi, mẹ mang nó trên người mấy chục năm nay, có sao đâu. Giờ cắt đi không biết thế nào." Bác sĩ nói vậy, chứ việc cắt xén mẹ lo lắm. TV báo chí lâu lâu đưa tin người này người kia đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi mặt mày nhiễm trùng sưng tấy, có người chết luôn, mẹ sợ lắm. Cả nhà ai cũng xúm xích khuyên bà đủ kiểu. Hóa ra bà sợ. Bà sợ nhiều thứ lắm. Bà sợ chết, bà sợ bị thẹo, bà sợ đau, bà sợ tay nghề bác sĩ, bà sợ công nghệ hiện nay, bà sợ thuốc men, bà sợ người ta phê bình đồn đoán già mà còn điệu đà làm đẹp, bà sợ tốn tiền mà không giải quyết được gì, bà sợ lâu nay quen với khuôn mặt cũ rồi, bà sợ cái mới, bà sợ sự thay đổi, bà sợ vu vơ. Ông Đức mấy lần khuyên không được, đâm hờn, bỏ qua và thờ ơ. Ông không còn muốn nhắc tới nữa. Ông tham gia hội thánh tâm Chúa Giêsu của giáo xứ, hầu tìm niềm vui khuây khỏa với bè bạn tuổi xế chiều. Buổi tối, ông lọt tọt mang sách kinh lê la đọc ở nhà thờ và từng nhà hội viên. Tuy vậy, việc đọc kinh chỉ là cái cớ. Ông tìm bè bạn uống vài ly rượu rồi về ngủ mới là chính. Còn bà chỉ ru rú ở nhà mà không dám tham gia hội đoàn nào. Tính tình bà ngược hẳn với thời son trẻ. Sắp tới chuẩn bị kỷ niệm 40 năm hôn phối, mấy đứa con gọi về định tổ chức tiệc mừng. Chuyện đời vốn thế, phú quý sinh lễ nghĩa mà. Ông bà lục lọi tìm mấy tấm hình xưa, đưa cho con cái làm video. Bà mở điện thoại xem, bà nhìn ông thẹn thùng, bà nhìn bà, rồi soi gương hụt hẫng. Ông nhìn ông, rồi nhìn bà, tất cả bởi khối u thịt. Thế là bà quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ khối u. Quyết định ấy làm thay đổi nhịp sống cả gia đình. Ai cũng biết tính bà không muốn thì thôi, còn bà muốn thì không ai cản. Từ khi bà quyết định cắt khối u, ông Đức vui hẳn. Ông đọc kinh xong liền về nhà, chứ không la cà như trước. Ông còn hay mang các hộp trà thay rượu khi đi đọc kinh liên gia. Ông bắt đầu bỏ thói quen xấu vì bà dám cắt khối u trên khuôn mặt. Ông bà Đức vô Sài Gòn, ở với gia đình thằng cả suốt 3 tháng liền. Mọi thứ đã hoàn thiện, khuôn mặt bà trở nên xinh đẹp. Vết thẹo nhỏ nhìn gần mới thấy, bà cảm giác nhẹ nhàng.
Hôm nay trở về quê nhà, thằng cả lấy xe hơi đưa ông bà về. Tới ngã ba chó đẻ, nó phải đánh lái mấy lần mới lọt vào. Nó đi lâu nên trở về lả lẫm. Mỗi lần lớ ngớ tay lái, nó bộc miệng: "Chó đẻ, đúng là cái cua." Ông bà Đức ngồi hàng ghế sau, nghe nó nói thế, thấy chột dạ. Ông thuê người đập cái hàng rào mà ông từng dựng lên làm chướng mắt. Các cột bê tông, ông cũng cho phả lớp hết. Ông không muốn thấy nó nữa. Bà nhìn ông nhìn bà. Ông nhìn con đường nối liền từ cổng nhà thờ tới nhà ông thẳng thớm, rộng rãi và thoáng đãng. Nhiều khối u đã được cắt. Bà Đức nay lành hẳn vết thẹo. Bà tham gia ca đoàn lễ sáng và tự tin hẳn. Ông thường chở bà rảo khắp các nẻo đường giáo xứ Hòa Yên. Nhiều ngôi nhà trước kia so đo tính toán như ông bà đã tạo ra nhiều khúc cua tương tự. Này ông bà cũng thấy họ tháo dỡ gần hết. Đúng là u hiền cũng có mức lây lan khó tả. Các khối u chính, các u khác cũng được dẹp lần. Ông nói với bà coi, các đoạn đường chó chết, khí gió, khỉ đột, này đã sáng sửa hết rồi nè. Bà gợi ý thêm với ông: "Ông à, tôi nghĩ thế này, cái góc cua nhà mình, từ phía cổng nhà thờ hướng tới, vẫn còn bị khuất tầm nhìn. Hay là chúng ta đặt tượng Đức Mẹ chỗ đất thừa, rồi gắn thêm mấy cái đèn chiếu sáng nữa. Từ xa, người ta thấy sẽ giảm tốc độ và tai nạn không còn." Ông Đức quay sang bà, cười cười: "Khối u trên mặt bà được cắt, nó làm cho mắt mình sáng hơn nhiều. Mắt bà sáng và lòng tôi tỏ tường." Thế là ngã ba chó đẻ dần dần được thay da đổi thịt. Ban đầu có người gọi tên mới, ngã ba Đức bà. Rồi hôm nay, ông bà Đức ra chợ, thấy cặp vợ chồng trẻ trên xe hơi sang trọng, dừng lại hỏi đường lên Cam Hiệp. Mấy em học sinh trường Nguyễn Huệ tự tin hướng dẫn: "Cô chú đi thẳng lối này, tới ngã ba Đức bà, rẽ phải vào đường liên xã luôn. Con đường ấy tốt và sạch sẽ lắm." Bà nhìn ông, cười. Ông nhìn bà phấn khởi trong lòng. Vết thẹo trên mặt bà đã liền hẳn.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.